Gidi, na fa mu to so. Na na ye nyina, ye fa mu bat ni nyina ya, ye dia wo to so. Na ka mu ya. O nyimi nyame ya, e bra wo shemu.

bringa na ato wonye shi won titi wonno ne wonye se wokotso no anapa ebia enyimre wokso no epeja yakopo na se eleye nipa abone ebata ye ho ose ye kasa mpo ye bone ye titi mpo ye bone na se ye wama ye hukai se ye sorena

Oh, Arade. Oma, ya ya mre. Mpabon sara de sabesra ye bio. Mare besha de nashie ma. Si ye no bibia ye pya ye ni akwahwe no. Arade ho hom sambra ye nso. Na me maya ntu won kai. Oh, it's a mpabon. Nashie ni munyam.

ye kakra bible no se akodie bi ani wa betumi ati wo tre nini wo se tatra na bi oba sori ati awo yesu se oba buni fo wo de wo atwi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wiame temro fo pa anka meka mrofo ni bi atro pa ke bi atro wo wo sani school na wa kono ye wi ase nyame no se fa koso mi wo se peja wurade yale kasiya wade da wuro kon kon kon kon kon wi ase nyina nti se wone ni wo bodo mpa wa yale ye foto so aya ne sabe ni ni pa nsam ni wo kun nsam ni wo yire nsam eh e wa wurade ni nsam wo e ba ye se bi etie bi a aka wo da ba ko pa mu afri wi ase ya ye wa kiro na wa kiro what kind of prophet said what is written is written Mahamoria Akabi

da gana se eh nyo ba moto enyu mo kwabani o oh yetu wa ma fain emetu ameti sika to menu anyum tuni enom enyu bia ye me de